ó bhaideag sa ag me go he winsca ag gen megan dí seo níos sí se gá. Bégad dí go sóthe ga ben nasad bísam níos nó níos nó go dáisce sé as tíú staú ag mai níos Cheryl Wapachi dí se bete ag dí seo de se beag. A chu dí se beta ag iba Rita Jonah ag an gé se bhuit mag ag iba he den ag an hágé. Ge si escudád i aba uú déit naní de na Residential School Gallery nó den hawe gegna séit na lod. Eo ga Daisy Bereskin ga da beth anna be Daisy Bereskin hi wordier eo nir di sa da bajmod tan gai nio ga gait nani do den hao gai sa skid ma zed nio ho den hao wai skwyd giba na reflexiology shao ba dag nion giba wain hea agun hua inland women's retreat ga ti digni zeno den hao o jebog mo so eo ga da bajmod gai sa da bajmstad no eo di shak dan zid itak eo ga nanako nagamon gai sa beth anna ag mago hea winch gag jenst mag.